0: dhegaystayaal halkan waa tidi saa codka afka soomaaliga waxaan diga dhegaysanaysaan mawjada dheerkood iyo 8:05 am ka iyo shabakada internetka 3cr.org.au ayaa toos nooga dhegaysanaya adduunka meel kastood ka joogtaanba haddii ilaa isbuucna waxaad ka dhegaysan kartaan /soomaali haddaad ku dartaan ama soomaaliga aad googleba weydiisaan libaano soo dhowow
1: waa ku dhowahay idaacadda waa mahadsantahay xamdiyow
0: libaano waxaa ku jirnaa gobolkeennan victoria doorasha loo diyaargaroobayaa doorashadanna waa mid si markii loo fiiriyo baa laleeyahay ka bedelan doorashooyinkii kareed islan bolin hansel oo samarar halka ka hadalnay ayaa carcar lagu sheegayaa dadku libaano meesha ka arkeen inuu ma garanayo waxaa laleeyahayba aftida qaarkood ayadaaba liberaalka iyo laybarkaba ururkeeda ka horeeya oo dadka ka doorbidayaan anu meesha uu wax iska qabanla yahay inuu dadku marmar waxaan aniga aaminsanahay ha iska ahaadaba fikrad qalbi wanaagsan oo iskaga rajo ku noolba ha noqotee marmarana waxaan dhahaa dadka australiyaanku waxaan moogtay doorashada way u barteen wayna mararka qaarkood gamebayna yayna ciyaaraan iyagoona xataa waxaan uusan dhabka ahayn ama strategic ahan marka ana waxaan is leeyahay marka dadkan bol stegal dhaho ama aftida qaal soo wacaan oy dhahaan waxaanyaad doorashadoon yay dadku iyaga oo kas raba labada urur ee waaweyn oo baryahan aada loo soo nacay si ay mataqaana uga xanaajiyaan iyo waxay dhahaan bolin hansel baa anagona yay dhahayaa mar isleeyahay lakiin sababtan saa uleyahin waxaa weeye dadka australiyaanka ah intooda badan oo dad aanu arkay inay inta badan dad macquula yihiin ayaa islaantan wax alla waxay ku hadli iyo wax ay sheegi iyo meel ay ka socoto iyo meel u socoto baa la garayn marka qaarkood ayadiiba waxay u taagan tahay yay weerari dadka shaqaalaha bay weerari waxay iska dhihi haweenka islaam baa intay dhasho yaa la dhihi bay dhihi bay tiri waxaan rabaa in ha islaam intay mar dhasho shaqada intaas oo bilood ka maqnaani yaa waxay rabtaa waa tiri sida rag oo kaleeta in lacagta oo kale oo haddii intaasoo koor baadan shaqaynaynin waxaaba kasoo horjeedaaba wixii haweenka iyoba kasoo horjeedaaba midda kalena shaqaalaha iyadan iyo kasoo horjeeda ismaba garanaysa waxay ismoodeysa iyadoo dabaqada sari iyo waxaba ismoodi o show mushaarkan usoo dhacahay mataqaana baarlamaanka iyo show waxay moodaba inay isku dartayba dadka sarsare ee dabaqada saraa
1: xamdiyo maxaa keena marka aqlabiyadda saas u weyn inay qaadato ee policigeedina aana muuqan macnaha dee dadkana aad u soo dhoweynayaan macnaha polin hanson
0: halbaa iyadoo la isku waafaqay waxaa la yidhi ururada caadiga ahayd ee waaweyn labada urur ee talada markastaba qabta liberaalka kooxada xulafada oo liberaalka hogaaminayo iyo laybarka ayaa dadku ay ka caajiseen taa iyadu waa xaqiiqo wey oon muranka taagnayn isbedel bay u baahan yihiin waxay u arkaan in uun af macaan markasaba loo sheego oo sidii ay rabeen aynan helaynin haddaba marka su-aasha meesha taala marka waxaa weeye haddaba dadku maxay bolin hansen ku dooranayaan maanta waxaan libaano ka qayb qaaday meel arrimaha lagaga hadlayay waxaa la yidhi markii dadkii la weydiiyey oo lasoo waxeeyey hal mid baa la isku waafaqay bolin hansel waxay ku arkaan keli a baa layidhi maxaa la dhihi jiray reliability
1: waxay tiraahdo waa
0: waxa anba iska wadataaba waxaa la yidhi markii la fiiriyey 30 sano markay soo gashay saaxada siyaasadda oo ay kusoo gashay waxaana qabsanhaya eeshiyaanka sidii unbay xenofobi gibariga lagu yiri oo wax alla wixii aan ahayn dadka cadcad ee yurubiyaanka ah ee iyadoo kale guud ahaan u yara muuqda aan ahayn unbay uun ka tustaa ay ka aragtaa markaasu mi haddana waxay leedahay dadkiina wax alla waxa dhib idin haystana dadkaas baa danta la siinayaa idinkale idinma danaynayo marka waxaa la yidhi wax kale wax wanaaga oo quman oo macno samaynayo oo dad garan karaan oo la timaado ma jirto laakiinse keli un iyada waxaa loogu yabadaa reliability waxaa xunka ah ay wadaday 30 sano ka war intiin bay iskala soo taagan tahay marka waxaa la yidhi dadku nin hadda hadlahayay maanta meel aan tagay wuxuu yidhi ha ogaadaan biyd khaasatan dadka shaqaalaha ah islaantan waxa ay dhahayso waa ka dhab buu yidhi maadaama 30kii lasoo ay soo socotay ay hal wuxuun sheegaysay waxyaalaha hadda ay sheegaysaan loo maleeyni biir sida dadkan siyaasiyiinta ee magaran intay wax dhahaan oo dadka say u jiitaan marka damana wixii macquul ah iyo wixii socon karo un ku dhaqaaq iyadu ma aha waa ka dhab weeye waxa ay leedahay hadda haweenka hadda iyada darnaysa adigu dhowr bilood intaad uur iska soo qaado adigu oo shaqada ka maqnaato haddana u dhii in nin mushaarkiisa oo kale halaysiyo way kaga dhabayni dadkan shaqaalaha bay tiri waa laysa taas tiri waxay tiri dadkan shaqaalaha dadkan bay tiri shaqaalaha ku sheegay leeyahay kambaniyadii bisnesyadii way calcalayeen waxay leeyihiin dadkan marba isagaar waxay isaga baxayaan bay tiri ha telefoonka ku hadlahayaan qaday iska aadahayaan waa laysi bay tiri waxba shaqo ma qabanayaan
1: shaqay
0: qabanayaan ma jirto ha waa ka dhab marka way kaga dhabeen waxay la samaynba dadkan taajiriinta iyo dadka business kale asalka iyagu aaminsan dhahaya dadkan way naga hooseeyaan annaga noo shaqaynayaan annaga lacagta keenay annaga kambaniyada waxaan keenina waa inaan anagu amarno oo maarta qaano oo noo sujuudaan ayo afka toos ugu dhufanahayaan laase wax arrintan ka fogeyn weeye arrintaasa la safan baalale
1: xamdi adoo ku watee hadda adduunkii oo dhan bay arrinkaas ka gadaysaa soomaa waxa leeyahay australia waa inaan kusoo celinaa 1974kii
0: warunta arrintaasna waxay ku waxay aaday fact fandi bay ku magacowday wacnaha sahan iyo ku magacowday sahan baan yaan dibadda u aaday bay tiri meel kale lamayn aad maba garanaysa wax kale o garanaysa ma jire britain bay aaday uk meeshii dadkii cadaanka dhulkan dadkii aboriginka ka qaatay asalkii laga keenay oo aynan ogeyn saa u garanaynin ba xataa iyada naftigeeda dee awowyadeeday kuwii xabiska maraakiibta saaraaday yihiin cuqdad iyagaaba cuqdad badan u qababa britain oo ama la tusi karinba meeshii bay tagtay markaase nin weliba anu weligii maba maqal ee lagu sheegay inuu yahay muslimka un daba kaco yayba la fadhiisatay oo waraysi la sameeyey markaasay waxay bixisay liibaan oo warbixin bay bixisay waxay tiri meeshii australia la dhahayd yaan war idinka hayaa bay tiri waxbaa ka socda bay tiri waxa ka socdana waxaa weeye bay tiri dad qolo nin gof whitlam dhaho 1973-gii nidaam uu hirgeliyey yaaba waxay tiri hadda caalsaaraha qaadanhayo oo aan u tabar la'nahay muxuu yahay kaana waa markii australia dad badan ma oga liibaano waa markii australia koowaad ee waxa la dhihi jiray white australia policy siyaasadda caddaanka dadku waxay moodayaan caddaan iyo arrintan apartheid inay ka jiri jirto un south africa keliya australia way ka jiraysay apartheid oo kale unbaa ka jirta white policy waa hadda ogu hadda diiwaanka bay ku qornayd waxaa la dhihi jiray baa lagu leeyahay ruuxa cadaanaha ama yurub ka yimid mooyeene dad kale ma imaan karaan way jireen dad yimid oo hadda fiirid waxaa jira dad chiniisa oo 100 sano ka hor waddanka yimid laakiinse waxay ku yimaadeen si dadban bay ku yimaadeen oo bad duma la socda iyo bad si adugu dadba bay ku yimaadeene dad caadi immigration oo loo fasaxay mayn ahayn
1: macnaha calashaan also xuquuqna ma lahayn
0: xuquuqdoodu adugu way liidatay laakiinse horta inay joogaan babaaban ahaynba mid caadi ahoo la yidhaho intay dhaheen oo dad chiniisa maanu nahay australian rabnaa inaan degno visa la siiyo ma ahayn si kaloo dadban oo kaleetay ku yimaadeen oo arano mashqaalay ahaayeen sidii afqaankaba afqaankaba markii ay imaanayeen kamaliyal dhaho barigii australia intaan baabuurtan iyo casrigan aan la helin geeli lagu safri jiray ee wax lagu qaadi jiray yaa afqaan badan loo keenay inay geelaas ayagu ay tababarkiisa yaqaanaan marka dadkaas ma ahayn dad soo immigration sameeyo intay form bixiyeen yidhi annagoo afqaanaan rabna australia inaan degno ma aynan ahayn waxay si dadban bay u yimaadeen marka dadkaas sidoo dadban u imaanay wuu jira laakiinse xagga markii loo firiyo immigration iyo in la dego oo sharciga loo waxaynaya waxaa jirtay waxa la dhaho white australian policy libaano waxyaalaha la yaabka leh ee la ii sheegay waxaa ka mid ahay white australian policyga loo hirgelin jiray marka la rabo ogow dadku moogtahay lama dhihi karo macnaheedu ma aho in lagu dhihi midabkaaga la fiirinaya ma aho saas ma aho saasno doqonimosa ama halkaa gaadhi ma aho way ka xigmad dheer tahay waxaa la rabaa macnaheedu waxaa weeye yurubiyaan ruuxa mooyeene ruuxaan yurubiyaan ahayn australia ma imaan karo haddaba marka see itixaan looga qaaday berigii hore adduunku sida waqtigan hadda uu yahay documentiga iyo baasaboorkii ma jirin waa in ruuxii la waraysto oo la fiiriyo oo xaaladiisa la jaagarayo waxaa lagu dhihi jiray waxaa la dhihi jiraa lagu leeyahay waxaa lagaga qaaday waxaa lagu dhihi sharciyada ku jiray ee immigrationka u ah waxaa ka mid ahaa in aad af luuqadaha yurubiyaanka mid ka mid ah itixaan lagaga qaado ood ku barmoosto markaas waxaa lagu leeyahay ma kala soorno marka la rabo weliba in loo ogaado inaad ka soo qaad haddii lagu arko inaad midab iyo leedahay yar madow wax kugu jiro oo laga yaabo inaad ku hadlaysa haddaan ka soo qaadno talyaanig oo kaleeta waxaa u kas lagugu dooran baa la yidhi burtukiis marka nin laybar ahaa oo Gough Whitlam la dhaho oo waliba markii dambana shoo waxyaalihii lagu waa ninka kaliya Liban oo waxyaalaha shoo sababta ka ahaa waxyaalo badan horta ninka lagu sheegaa arinta hadda aan ka hadlayne Bolan Hansen ay ka hadlayso haweenka inay xuquuq yeeshaan shaqada iyo waxbarashada inay jaamacad geli karaan ninka hirgeliye buu horta ahaa waxyaaluhu marka hirgeliyeen waxa ka mid ahaa inuu burburiyay White Australian Policy arintii dhahaysay wadankan waxa iimaan karo un dadka Yurubiyaanka ee cadaanka kali ah inkasta oo la sheegayo leeyahay liberal kuna way ku taageersanayeen oo waxay ahayd by baatas wax la dhaho macnaheedu waxa siyaasad uu labor ku bisa wati ma ahayn laborka la yimid laakiin liberal kuna waa ku taageeray arintii noocaas ahayd ayayba habartan intay tagtay London yeyba doonaysaa inay fagaar la tagto oo ay tiraahdo dhibaatadan haysata dhibaatadan haysana waxay tahay arin ninka Gough Whitlam hadda uu dhintay buul uu bilaabay oo White Australian Policy uu baabiyay yaan u tabar la'aan ahay bay tiri hadda qeyliiba qeyla dhaambayba naagtii iyo kuma qantay waxa kale oo Liban oo iyadana tiri markay Australia intaynan ayna safarka aadin waxyaalahay tiri waxa ka mid ahaa Australia waa in Australia waa in ay noqoto bay tiri multicultural bay tiri dannoogu ma jirto waxaad maqashay Australia waxa la markaa waa multicultural macnaheedu waxa weey dhaqan kale bedelan ayaanu leenahay oo ruuxu dhaqankiisi sharciga Australia inuu hoggaansamo luqadda Ingiriiska inuu communication-kiisi waxa uu wax kula macaamilaa ay noqoto unba shardi aha laakiin si lagu ma dhahay dhaqankaaga iyo culture-kaaga ka soo tago mid kala qaada lagu dhimaayo waxa weeydu la soo taagantayba Australia waa xanadilahay waa multicultural waa in monoculture waa inaan noqono monoculture macnaheedu hal dhaqan marka su'aasha meesha taal waxa la isii dhigay Bolan Hansen bal ka aad sheegaysay inagu aan isku tagna leeyahay qoladan aad sheegaysay xataa naftigeeda ayaa hal lahayn please explain baa lagu tagay laakiin waxaan u maleynayaa iyadu marka waxay uga jeedaa markay saaray dhaqan ahaan iyo ugama jeedee diinta bay uga jeedaa waxa iyo dadka waxay ka rabtaa waa in ay daawaqada dadka cadaanka ah ama Yurubiyaanka ah ay la dhaho waa dadka asalka ee dalkan iskale inta kale waa daba ka tuur diinkana sidoo kale diinta iyadoo ay aragto inay saxda tahay sida masiixiga oo kale iyo wixii kale iyadoo hadana ay u aragto inuu ka soo raacayo in iyagana laga dhigo kuwa koobaad ee waxa la hormarinayo inta kale ay daba ka tuur noqdaan horta arintii oo la qarinin oo dhaba waa taas waxay waday dadku inay fahmaan loo baahayay marka ay leedahay monoculture ma ka hadlayso dharka aad xirato iyo xad sabtida meesha aad aadi iyo markaad cunayso cuntada bariiska ma moos baad ku darsataa ma bariis Soomaali baad ka heshaa mise mid bay baad ka heshaa kama hadlayso waxay ka hadlaysay meesha ugu dhaqarsan waxa weeye waa in dadku ay la yiraahdo dad khaas la dhaho dadkaas oo Australian quman ah oo dadka iyadoo ay aragtay cadaanka inay yihiin Yurubiyaanka hadana ah diinka dhaqankana in la dhaho diimahan la dhaho diinba diinta saxda ah oo u baahan inay noqoto diinta wax hoggaaminaysa inta kale ay ku soo daba faylaan marka Liban horta arintaas marka Bolan Hansen meeshaas ay ka boorisay waxa kale iyadana Liban ku jirtay nin wax xasiin haya naagtan hadda waxoogowga yar qadarinta aha ya waxa kamid aha dad xulafada ka tirsanaan jiray waliba khaasatan nir mar aha ra'iisul wasaare ku xigeen aha mar Australia ka soo maray Barnaby George ninka la dhaho oo nin iska qaab daran oo yaa arin isna ma aad maanta media looga hayay waxaana lagu hayay dhawaaqi ama cidi Barnaby George ee uu eyga ku ciyay
1: please sit down
0: asaga oo gabadh aad caan u aha oo ugu dheereysa wareysiga aad u waxaysan magaceedu ay jiro ABC ga 78 report soo deysa ay wareysanayso ya markay waxyaali kale soo weydiiyay waxay tiri ida la wareysay 10 daqiiqo ah loogu talagalay wareysigu markay waxyaalihi ugu saasaalnaad ay soo dhamaadeen oo gabagabadii ay taagan tahay ayay waxay weydiisay arrin ku saabsan leader kiisa oo ah Boreen Hansen oo waxay tiri nin Binary Joyce oo adiga islaanta madaxda ku aha wixii hadda ma garay Boreen Hansen su'aal adag bay weydiisay hadda ma xusuustay markaas un booninki hal mar wuxuu yiri sit down markaas arinta fumadi ka waxayayd adiyadii iyo asagiiba isku yara dhaxay way isfahmeen markuu qadan uu yiri iyo wuxuu yiri ayba aygayga ya meeshan soo booday bii markaas waxay ku tiri daana bal ayga horta noo dameeyay su'aasha ka jawaab markaas wuxuu yiri ma wuxuu yiri don't be rude bii aan noqon bii waxa hadii kale interview waan soo xirayaa bal ma horta dambeysay bal horta su'aasha ka jawaab ku tiri ayada marka la wareysanayna si dadban bay liibana waxay u tiri wuxuu dhanba wuxuu ahaa afka kuma dhufanin oo waxay tiri ahata waxay tiri waxaan u maleeyay bay tiri inuu ninkani dabeecadiisu iska tahay oo aan u kasbu u diiday su'aasha inuusan ka jawaabin laakiin waxa laga dareemay adana hadalkeeda waxan dhan ayba inuusan meesha joogin ba
1: dagaal shanshiyeed maqla jira dagaal shanshiyeed
0: maxay dal shanshiyeed
1: ba shanshiyeed waxa weey dagaal muuqda ma ahan waa dagaal
0: qarsoon
1: oo hoos hoos ah
0: ay
1: kulay waxba jira oo kulay goorta soo bixi doono lama hubo
0: ayaa samee hadalkii waxa toos looga dareemay oo ay waliba ku celcelis inkastoo markii yiri ninkan inuu diidana oo ku gabanhayay ayga ma laga yaabo markii la yiri inkastoo ay tiri ma yaano oo ma arko ninkan dabeecadiisa ba saa iska aho oo nin waxiisa qarsada ma aho haddana waxay ku soo celcelisay aygu wuxuu ahaa fursad iska timid buu ahaa iyo bay ku soo celcelisay marka waxaanu meesha ka dareemay inay leedahay ayba meesha ma joogin ba ama haduu joogayna mid wuxuu ahaa meel wuxuu radio ba moogtay ma ahayn tv ma ahayn mar malaynaya inuu ma tv go jir mar malaynayo wuxuu horta waro maxas meel in laga soo daayay
1: wuxuu joogay macnaha country town meel oo baadiya oo gurigiisa ah
0: ama horta ma tv ba ahayn ma horta waro tv soo daayay markay ayga ma la arkay
1: ana
0: ma
1: daawanay ayga lama arag wax muuqdana wax dhawaaqna lama maqlin hal mar uu sii jeestay sheekada waa u bogi waayay laakiin si sarbeeb wuxuu wax u sheegay
0: marka waxa taasna arinta iyada la socotay waxay ka mid Boreen Hansen iyo One Nation keeda ay wada ay ku jirtay kamid tan ninkaas asna ay waxa headline wuxuu ahaa the biking maxay binary Joseph bike macnaha wahda ayga oo kale baaga macnaha waxa weey inagu Soomaaliga ma dhahna ayga ciidiisa od garo kuma niraaro laakiin waa wahda wahbu jiriba marka wahdi dad dheer ba libaano xag radio waxa talay qabsay dad ba waxay dhahayn war ninkan ayga ayadu hadaadan harto kuwa waxay dhahayn ba dadku inay sa ayga looma baahna in la canaanto sa loo canaanto hadi abdullah law fariisan kare ma aha kuwa kale waxay dhahayn ma ayga hadaadan canaananin hadal ga dhigaysan maayo adba marti sheekad dheer ba program dhan ba wuxuu ku socday ba oon baani majosi aygiisa iyo xamiisha ka jiray laakiin waa ninku waa nin horta lagu yaqaan wayo aad u madax adag
1: qof sabab badan oo waayay
0: haa dib badan weeye wixiisa ma qarsado bartanku ugu dhaxdhici ma taqaana waana ninkaas asagoo mar raisaan sheegnay raisul wasaare ku xigeen ah oo dalka marxad maamuli jiray markii marba lagaga tagay dalka wuxuu ahaa wuxuu hoggaaminayay xulafada ayuu hoggaaminayay markii inta badan xulafada waxaan noqday
1: xilligi Tony Abbott aan u maleynayaa
0: Tony Abbott iyo adigu ha mar arkay soo liba dhowrkii u dambeysay ba markii u dambeysay mooyeen hadda markii u dambeeyay wuxuu la xanaaqay moqti waa laga qaaday markii ugu dambeysay ninkii Scomo Scott Morrison muusan ahayn waa laga wareejiyay laakiin qaybtiisa hore xataa asaga ahaa waxyaalo khaladaad uu sameeyay baana sabab u ahaa waa kii mar gabadh xafiiskiisa ka shaqeysa uu reeyay iyada oo horumar la arkay waxyaalo badan oo galgalay balse intii ka horreysay cabaar oo muddo ah ayuu wuxuu hoggaaminayay nationalka xiriirka heshiiska ka dhaxeeya liberalka iyo nationalka wuxuu yahay markay ku guuleystaan dawladda ra'iisul wasaaruhu wuxuu noqdaa liberalka ku xigeenkiisana wuxuu ka yimaadaa nationalku ka yimaadaa ha marka saas markuu ra'iisul wasaaruhu markuu dalka ka maqan yahay midka qolba nationalka hoggaaminaya ayaa dalka si maamulo madaxweyne ku acting ah ama ku sima ah ayaa kala ka noqdaa مركا تاس مركا وانين اسكا وحيسانو حالديسو اي ساعة اسكات هاي لكن سي وحوغونا وخرنتي وحالس لقر هيا حقا السياسة دا خبران دير بقولي هاي مركا وحوغو ضد بدن ايو وحوصين هيا وحوكات لقا هيا بولين هانسل روح نورمال عمر روح عادي ووارن ايضونا حقا دو ترتويو عن مرتقنا لا لا لا شيء جايو. مركا تاس ليبانو مداس بولن هانسن بانيري إناي باقتهي ودن إنجليز كتكتهي نم باورستي عنصري أها. وليبا أن قرصني بالسد الشيء جايو إيدين تا إيه نعيب كأم مسلمين تا أقوى. أي حيالها هذا أشيكتهي. مركا وحقو يرو بريكا يانو قلينا. مركا سان وحان كسو نقرينا أرهما كسابسان رئيس الوزارة عصب أيا ليبانو إنجريسكو وياشي وكي تدوبار مدو طوان سان الأحضادة وحكو لبسانا كير إنو رئيس الوزارة كستبا أو رئيس الوزارة مركا مكانا نقان دوانا ميدكي داهي دوانا موتي وحاكالو أيادنا أرهنتا بالله إيادنا وحان كهالينا كوبادة عكتي يأدو وحوغو نقصو ديارسي iyo ayadana arintii Iran iyo Mareykanka oo waliba ayadana socoto wajiska la yar yeelatay dhageysi waan

0: ugu jiray labadaba boqorka ra'iisul wasaare hadda jago ee tagada ka tagayay ra'iisul wasaarnimadiisu ma dhamaan karin asaga oo u tagin boqorka oo ku dhihin boqorow waxaan rabaa shaqadii inaan iska dhiibo ee iga yeel waliba waa saas waay wuxuu dhihin markuu shoo sheegayay wuxuu yiri waxaan idin sheegayaa boqorkan u tagay waxaan ka cabsaday inaan iska dhiibo jagadii woona iga yeelay macnaheedu waxa meesha ku daba jirta haduu ka diidi lahaa inuu shaqada sii wadi lahaa halkaas online markuu asagii saa yiro boqorkii ka yeelay haddana ninkan cusub ee ra'iisul wasaaraha asagana noqon haya yaa haddana u tagay markaas wuxuu ku yiri u tagay boqorka kuu yeeray sida u shaqaysana ma aho inuu isagu aadayolay boqorku inaan kuu imaadaan rabaa ma aho boqorka shaqaalihiisii wax intay soo yar hagaajiyaan wax lasku soo xidxido yaa la dhahaya boqorka kuu yeeray yaa lagu dhihi markaasuu deedna boqorka u tagi markaasuu boqorku ku dhihi deedna waxaan ku leeyahay waxaan rabaa kaa codsanayaa inaad dowlad soo dhisto marka markuu hadlayay ninkan andy bergen miyaa la dhaho markuu hadlay wuxuu yiri waxaan ku faraxsanahay buu inuu boqorku iga codsaday inaan dowlad dhiso aana kana yeelay waana ka yeelay marka meesha marka waxaad uga jeedaa arrinta muhiimka marka waxa weeye aasaaskan nidaamkan isbeddelka hadda dhacay dadku awoodda ka dambayso ha noqoto laakiinse dhab ahaan markii loo fiiriyo boqorka ayay ku meereysanaysay ninkii shaqada ka tagahayay boqorka isagoon u tegin oon dhihin shaqada inaan ka tagaa rabaa shaqada kamusi tegi karin ka shaqada yimidna asagoosan boqorku u yeedhin oonsan dhihin shaqadii ninkii kale uu ka tagay yaan adiga kuu wareejinay uusan dhihin wax socon la iyadana ma jirto
1: marka maamulkan isbedelkiisa ma waxay salka ku haysaa Donald Trump tiisa mise isbedelkan nooc uu ku yimi macnaha rabitaan maadaama ninkii ka horreeyey isagana aad loo macnaha dee loo caleema saaray oo la rabiy ninkii isbedelkan ma waxaa keenay dadka qaar waxay leeyihiin xagga iyo
0: ururkay ka timid horta ururkay ka timid markii inta boqortooyadan iyo baarlamaankan aan la dooranin ee loordka aha mooyeene inta kale ee uu dalku ku dhiso wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha lagu sameeyo australia ayaanu ka wadaagnaa waa parliamentary system wax ladhaho party soo ahaa party oo haddana parliamentary aha marka dad koox aha ayaa baarlamaanka loo dooran kooxda marka aqlabiyadda haysata ayaa markataba waxay dhahdaa hebel ama hebla ayaa ra'iisul wasaare rabnaa inuu noqdo oo tirada numberka haysta asagaa marka deedna warkiisa loo gudbiri boqorka markaasuu deedna boqorku dhihi deedna haye adigan waxaan ku dhahayaa dowlad soo dhis marka ninkani wuxuu waayey kalsoonidii ururkiisii dadka ma ahayn dabcan waxay ku dhisan tahay dadka oo shacbiyadii ay siiba hoos u dhacday markaase waxay arkeen deedna saaxiibadii oo isku ururka yihiin ayaa waxay dhaheen ninkanow haddaad nasii matasho rajo meesha kuma hayno doorashada waan luus garaynaynaa dhibaato weyn baan haysataa ee niyaho bariis inaa adeeroo meesha iskaga tag lagu jiri markuu sidii wuu is adkeeyey ninkan ayaa marka si dadban looga daba keenay dad badan libaano ma ay ogo ninkan siduu meesha ku yimid ninkan mar horuu baarlamaanka ku jiri jiray baarlamaankii uu waqtigiisi markuu dhamaaday lama dooranin markuu dambeysay wuxuu istaagay duq inuu magaalo ka noqdo manchester la dhaho meeshaasu marka waxoogow aad maratay shacbad dheer u ku yeeshay asagaa marka wuxuu yidhi waan rabaa inaan noqdo dalka inaan hogaamiyo oon laybarka hogaamiyo nin dhallinyaro aha ayaa marka booskiisii isaga casilay oo laybar ka tirsan nin dhallinyaraa booskiisi isaga casiloo yidhi anaa iscasilahaya marka ninkani khatar buu xataa galay laybarku khatar bay galeen asaga xataa naftigiisu yarka iscasilay iyo kan kaleba khatar bay galeen sababto haddii doorashada uusan ku guuleysan lahayn arrinta halkaasi ku dhammaan lahayd ninkanna wuu sii joog lahaa hadda iska casilay aqlabiyadiibu marka aqlabiyad aad u badan buu ku guuleystay markuu ninkii booskii iska casilay mana hadda yaan la moodin wuu siiyey ma siin karo macnaha waxa weeye jagaad adigu haysaa waxaad rabtaa inaad ka soo qaad anigu aan ku guuleyso waxaad marka dhahaysaa waan iscasili waan iscasili kartaa markaasaa deedna wax alla wixii tartamayo dhan baa isugu imaano tartami markaasaa deedna haddaan anigii marka ku guuleysto markaan bay arrintu xalkii ka soconay lakiin hadday meeshii aan anigii ku guuleysan waayo adigiina waad weyday weeye marka meesha fashilaad baa ka dhacday marka horta ninkan marka hadda ra'iisul wasaaraha halkaas ku guuleystay markuu ku guuleystay ayaa marka ururkiina isagana aada u soo dhaweeyeen arrintii isla markiiba waxaa yidhi ilaa 100 ku dhowaad weliba ka mid ah dadka wasiirada ah ayaa waxay dhaheen hadduu iscasili waaye ninkan oo iska dhiibi waaye jagada annagaa iscasilaynaa marka waa lagu qasbay markaasuu deedna usbuuc kadib wuxuu yiri deedna yuu sheegay oo yidhi waan iscasilhayaa waan wareejinhayaa شغله رموان كفر يسنجيا سيدي بوم ها يا
1: الله ترتيب معي معنا